ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਵੇਗਾ ਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨ ਮਾਲ, ਜੇ ਕੋ ਬੂਝਾਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
بڑے دنوں بعد اچانک پھر دیوان وچ آ گئے وہ جڑے لوگ اس دن کا پہ اڈیقتے سن کس دن ہاتھ آئے انہوں نے ویکھی اج آپس اشارے کیتے اج آیا سترا جی نے متھا ٹیکیا انہیں پچھوں آ کے چوکلے چ باہواں فٹ لئی کھلبلی پی گئی صاحب کہن گے کیوں بھائی ایسا کیوں کر دے کہ مہاراج نے پوچھو یہ سانو گالاں کڈ کے گیا سی صاحب کہن لگے ماڑی گل سترا جی گالاں کڈیا سن تساں کہ مہاراج کدوں کی گل کرتے کہ مہاراج نے پوچھو گالاں کڈ کے نہیں گیا سی مہاراج کیڑی گالاں کدوں کی گل کرتے مہاراج ہس پے کہن لگے کیوں بھائی تمہیں پتا ہے کہڑی گالاں کس دن کی گل کرتے کی گالاں کڈیا سی کہ مہاراج سنگت سے کہہ دیا شرم آؤں بہت گندیاں گالاں کڈیا سن مہاراج انہوں نے پوچھو کس دن کی گل ہے کیوں بھائی کس دن کی گل ہے صاحبہ نے بھی پرتا کے پوچھا کس دن کی گل ہے ایک دوجے نے ویکھن لگ پیا کہ مہاراج دن تو یاد نہیں کہنے لگا مہاراج چنگا انہوں نے یہ پوچھو بھی اس دن کیرتن ہویا سی کی پرکرن سی کس پرکرن تے کیرتن ہو رہا سی میں دساں گا کہڑا دن سی یہ صرف یہ دس دن اس دن کیرتن کس مضمون تے ہو رہا سی کیرتن چ شبد کا بھاو کی سی بڑا سوچیا کہنے لگے جی یہ تو یاد نہیں اچھا مہاراج انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی کیا سی تے بچن تسا بھی تو وچار کتھا بخشش کیتی سی نا انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی بچن کیتے سن تے بچن دس دن پھر میں بھی دس دیا گا کدھر کی گل ایک دوجے والے ویکھیا سوچیا کہنے لگے جی یہ بھی یاد نہیں آتا تسا کی بچن اس دن کیتے سن باہواں اچیاں کیتیاں جھٹکا مار کے انہوں کو کھو کے باہواں اچیاں کیتیاں سترا جی کہنے لگے کہنے لگے مہاراج جی یہ میرے سکھ نے تے کوئی انہوں نے ہوسا چڑھ گیا کہنے لگے مہاراج دیکھو ادھر تک گالاں کڈیا اج تے سامنے دیکھو کنی بدی کی پہ کرتا کہ میرے سکھ نے اس کلنڈرے دے اس پتندر دے اسا سکھ ہونا یہ کی پہ کہ اسی تے سکھ ہاں کہنے لگا مہاراج میں دعوے کہنا ثابت کرا گا یہ میرے سکھ نے نہ تہاڈی بانی یاد ہے انہوں نہ تہاڈے بچن یاد ہے نہ تہاڈی کتھا یاد ہے میری گالاں تہانوں دسن تیار نے ساری کہڑیاں کہڑیاں کڈیا سن میری گالاں چیتے کیتیاں نے تہاڈے بچن یاد نہیں کیتے صاحب مسکرا پے انہوں نے بڑی شرم آئی واقعی سترے دیا گالاں تو یاد رکھ لیا گرو کے بچن یاد نہ رکھے کیونکہ چت گالاں تے ٹکیا ہوا کچیاں پلیاں گلاں تے چت ٹکیا ہوا اجے بانی تے چت ٹکیا نہیں سی شرمندے ہو کسی پریمی نے اٹھ کے شکایت کی تھی کہنے لگے مہاراج ویکھو نہ کچھ بھی ہوئے یہ ٹھیک ہے انہاں لوکاں دی غلطی ہے انہاں نے گالاں وال بہتا دھیان کیتا ہے پر سترا جی نو بھی انج نہیں چاہیے بہت سرے چڑھا رکھے تسی بہت پریشان کر دے کسے کسے ویلے تا بہتا ہی تنگ کر دے صاحب کہنے لگے دیکھو گلا سترا بھی کر دے تسی بھی کر دے اسی بھی کر دے سرجنہار دیاں گلا اسی کرنے ہاں سنسار دیاں گلا تسی کر دے پر سترا جی گل کرتے ہیں وہ اس کر کے کرتے ہیں کہ جھٹکا مار کے جیسے کسی ستے نو جگاونا ہوتا ہے جی تا بانی ول دھیان نہیں تے بانی ول تا دھیان دوان واسطے سترا جی تمہیں ایک جھٹکا دیندے یہ دشمنی نہ سمجھو یہ مدد نہ سمجھو جس گل کے نال تے من نو جھٹکا لگ کے تا من موڑا کھا کے گربانی تے گر بچنا ول لگے وہ سترے کی گل پہ وہ حرکت جیڑی ہے ماڑی نہ سمجھو وہ تاری مدرتا ہی تے بھلے ہے اور کدے سوچیا ہوئے میرا من بھی گربانی ول جاگے ہے کہ نہیں سرجنہار دیاں گلاں ول جاگے ہے کہ نہیں اس بھرپور رس لین والے پاسے میرا من تریا ہے کہ نہیں سہ پنچم پاتشاہ نے پوچھا سکھاں نے کہن لگے مہاراج دیکھو نا پنچھی جاگتے ہیں تے وہ بولتے ہیں پتہ لگ جاندہ ہے اپنے آپ ہی پنچھی جاگ پے روشنی ہوتی ہے پتہ لگ جاندہ کہ سورج چڑھ پیا ہر ایک شاید آ جاگنا اپنے آپ جے کے اعلان لے کے آؤں ہر شاید یہ جاگن میں ایک اعلان ہے پتہ لگتا ہے کہ پرانی چیز جاگی تے مہاراج منوکھ کدو جاگتا ہے دھیان دینا اسی ویسے بسترے جو جاگنے ہو جاگنا کچھ ہو رہا ہے سادے اندر دھرم دا جاگنا کچھ ہو رہا ہے کہنے لگے مہاراج بندے دا جاگنا کی ہے منوکھ دا جاگنا کی ہے تے صاحبہ نے بچن کیتا صاحب کہن لگے جس دن گرو کی بانی منکھ نو مٹھی لگن لگ پوے نہ سمجھ لینا بندہ جاگ دے جو مرد لگ گئے گر کی بانی من جاگن کی یہ ہے نشان سمجھو من جاگ پیا جس دن گرو نانک دی بانی مٹھی لگن لگ بھائی صاحب بھائی سنتوش سنگھ نے بچنا ہے مہاراج کہن لگے سکھو جس دن تہاڈے من نو بانی مٹھی لگن لگ پوے سمجھ لینا اس دن من جاگ پے
جدن رس آنا شروع ہو جائے اور رس آئے گا یہ گل وکری ہے اس پاسے دا رس ذرا ہولی ہولی شروع ہوتا ہے آپ بخاری دے بارہ ماہ چ مہاراج تن گرو نانک پاشا دے بچن پڑھنے اسن آؤ پیرا سادھن چورم ہوئی پیار دی بدی ہوئی برہن جیڑی ہے وہ چردی ہے کہ کہڑے ویلے آ کے ملاپ دیاں گھڑیاں پراپت ہو پر وہ چوردی جیڑی اتاولی جیڑی دوسرے پاسے گرمکھ برتی والی وہ کہندی ہے تاں ملی ہے پرب میلا دوجے بھائی سرکڑے کھڑے ہو جان گے طرح طرح دے بوٹے بیکار دے پودے کھڑے ہو جان گے اور اسے بھاو کی کساتی بھی دستے نے کہندے نے کسے مہاتما دے ڈیرے دے آلے دوالے تھان پئی سی چیلے نوں کہن لگا دیکھ برساتا ہو کے ہٹیاں نے ایتھے کچھ ایسے بوٹے لا دے اس تھان نوں صاف کر کے جنگل وچوں پنیری اپنے آپ اٹھی ہوئی ہے کچھ امبا دے کچھ رسدار فلاں دے بوٹے لیا کے لا دے تاکہ آن جان والے سادھا دی سیوا واسطے تینو دوروں پھل لین نہ جانا پے اتوں ہی پھل لے کے انہوں نے پیش کر دیا کریں گے تو اپنا بھی کام چلتا رہے سات بچن تک کہہ دیتا پر منیا کوئی نہ بہت لوگ ایسے ہوندے نے سات بچن تک کہہ دیندے عمل نہیں کرتے سات بچن کہہ دیتا کیتا کچھ نہ نتیجہ ہویا برساتاں تو بعد وہ دھرتی وچوں بیکار دے بوٹے اٹھنے شروع ہو گئے کا باتھو سرکڑا کئی کچھ اٹھیا وہ ساری دھرتی جیڑی سی نا بےکار دے بوٹیاں نال بھر گئی سردی آئی لنگ گئی اور بوٹے ہور مضبوط ہوندے چلے گئے گرمی آئی اور سک گئے انہوں نے جڑاں وچ اگلیاں برسات اج ہور کچھ نواں نواں فٹ پیا مہاتما کہن لگے کاکا تینوں کیا سی یہ دھرتی صاف کر کے پھلدار بوٹے لا دے کہن لگا جی بس تھوڑی جی ڈھل ہو گئی تے پھر ویکھیا سی کھلا سما منگدے نے پٹن پٹان وچ کہن لگے ہن وی کر لے نہیں تو یہاں دیا جڑا ہور گہری ہوتی جانی تیری محنت ہور ودی چلی جائے اوکھا سوکھا ہو کے لگ پیا لگیا تھان صاف کیتی جنگل وچوں پنیری لیاندی لیا کے لا دیتی سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کیتی گرمیاں دیا تتیاں لوہاں تو انہوں نے بچایا اگلیاں برساتاں آ گئیاں گوٹی کر کر کے انہوں نے آلے دوالے ہور کوئی کہا بوٹ پیدا نہیں ہون دیتا اس نے وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے کئی ہجے بہت چھوٹے نے ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی اور لنگ گئی کچھ بوٹے جڑے سن کچھ دور تے آ گئے کسی نے اجے کچھ بھی نہیں لگا کسی کسی نے دور آ گیا بڑا پرسان ہویا کہنے لگا مہاتما جی بوٹیا نو بور آ گیا ہوں پھل لگے گا کہنے لگے بور چاڑ دے کیوں کہنے لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی حکم من کے بور چاڑ دیتا ایک ورا ہور لگ گیا تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نوں پھل لگے پھل بڑے میٹھے آئے پھل لیا کے مہاتما دے پیش کیتے کہن لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل تھاپڑا دیتا بڑے پرسن ہوئے کہن لگا مہاتما جی گل پوچھنی دسو کہن لگا وہ جڑے کہا سرکڑا تے بیکار دے بوٹے سن وہ تاں مہینے وچ ہی بندے بندے جتے ہو گئے سن یہ تین سالاں وچ مسا جا کے پھل دین جوگے ہوئے نے گل کی انہوں نے بڑی قیمتی گل کی کہنے لگے جنہوں نے رس دینا ہوتا ہے ہولی ہولی پھل دے جنہوں نے کنڈے دینے ہوتے ہیں وہ دینا چٹکل ہوتے جس روٹی نے اندر جا کے بیمار کر دینا وہ زبان تے بڑا سواد دے جس چمرن نے جیون سوار دینا وہ ہولی ہولی سواد دے وہ رس ہولی ہولی آئے گا پر جس دن آ جائے گا نا وہ سامنے باقی رس آن رسا سب ہو چھیرے بیکار ہو جائے وہ درتا والا پکا سدیوی ٹکن والا رس پر آئے گا ہولی ہولی آئے گا سرجنہار دیاں گلاں وچوں آئے گا جنہ چر بیکار دیاں گلاں وچ سر تے پہاڑ پہن والیاں گلاں وچ لگے رہاں گے انہ چر اس راستہ آپا ذرا جنہ انس ماتر بھی چکھ نہیں سکتے صاحب کہندے نے میں اپنے دماغ تے گلاں دا بوجھ پا رہے الٹی بے سوادی کھڑی کر لی میں گن گلاں کہ سر پہار گلی گلاں سرجنہار جے گلاں دا ہی رس لینا تے سرجنہار دیاں گلاں وچ بڑا رس کھانا پینا ہسنا بال جڑے نکے نکے سواد بنے ہوئے نا اے سارے بیکار نے جب لگ ربے نہ آوے یاد جی واجو چیتے چلی نہ اے سواد بے سوادی چ بدل جاندے ہاں تو پرواہ کہی کیا کی جائے جنم جنم کچھ لیجی لی جائے جنہاں نے اس جنم دا مقصد پورا کیتا ہے بھاو سمرن کیتا ہے انہاں نوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لیکھا پوچھن والا نہیں ہاں جڑے ٹٹے ہوئے نے بیکار دیاں گلاں چ بیکار دے رساں چ پئے نے
मन की मत मन की मत पिछे लगे मता गल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने पता ही नहीं की कर रहे जो कुछ बोली है सब खतो खता जो गल करते ने गुनाह बन जाती फिर क्या मुंह लै की चे अरदास पाप पुन दोए साखी पास जिंदगी च उन्ना दी अनहोन ते पापा दी होन ए अरदास करन जोगा मुंह भी तो नहीं रहन दिंदे की मुंह लै के अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे बख्शे जाण दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा क्या मुंह लै की चे अरदास पाप पुन दोए साखी पास बेवसी भी दसी जैसा तू करे तैसा को होए तुद बिन दूजा ना ही होए जे तू मत दे ते ही को पावे तुद आपे पावे चले चलावे पर नाली प्रेरणा

نہیں غریب نواز اجتابے میں دونوں بھی سمجھے ہلو کہنے لگے مدانیا یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں مولی کوئی آئے کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمول کی